0: Kèman pou ya pe yon? Mizan lè ya ou? Da se fè ta fè ya. Da se sa fè ya ou? Toujou hein?
1: Wè, zanmou.
0: Mare
1: kou a ou?
0: Ay, bon ti ben ou di yon moun.